0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Huseinović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesi.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.

0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put, BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čevinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čevinice. Dobrodošli!
2: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik,

0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čivinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čivinice. Dobrodošli!
2: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna, 061 281 097.

do 8 sati biseri sa izvora. Jutarnji program vašeg radija. Bosanska izvorna muzika se decenijama slušala po našim selima, sjelima i veseljima. To je muzika uz koju se pjevalo iz duše, uz koju se igralo i veselilo, ali i u muzici koja je sačuvala priče o jednom vremenu, ljudima i običajima. To je ona pjesma koju prepoznamo već nakon nekoliko taktova. Čuju se šargija, violina, harmonika i glas koji dolazi iz srca.

A ono što ovu muziku čini posebnom jeste upravo njena jednostavnost i neposrednost. Nema tu potrebe za velikim riječima. Nekada je dovoljan jedan stih i jedna melodija da se čovjek prisjeti rodnog kraja, starog društva ili nekog davnog veselja.

Jutarnji program vašeg radija do 8 sati biseri sa izvorom, 7 sati 32 minute. U tome jeste snaga izvorne muzike, ona čuva uspomene, mnogi od ovih pjesama nisu zapisane u knjigama, čuvale su se u ljudima i tako putovale iz jednog vremena u drugo. Zato je svaki izvođač na neki način i čuvar tradicije. Slušam Mirsadu Jeranj.

Kalesinska trojka, braća Bjegići i braća Babajići, smatraju se pionirima i prvim grupama koje su snimile ploče i komercijalizovale izvornu bosansku muziku. Prekretnica za ovaj žanr dogodila se 1969. godine kada su ove grupe snimile prve single ploče i time izvornu pjesmu izvukli iz okvira seoskih sjela i u masovnu kulturu. Nakon ovog prvog talasa tokom 70. dolazi do prave ekspanzije izvorne muzike. Tada se pojavljuju i druge legendarne grupe poput Kalesijskih zvuka koje slušamo u nastavku našeg druženja.

A jedna od karakteristika izvorne muzike jeste jednostavnost. Pjesme nisu zahtijevale velike orkestre ni posebnu opremu. Često su bili dovoljni glas pjevača i šargija. Upravo zbog toga izvorna pjesma zvuči prirodno i neposredno, a njena posebnost krije se u melodiji, načinu pjevanja i tekstovima koji su nastajali iz stvarnog života. Teme izvornih pjesama veoma su raznovrsne. U njima se pjeva o djevojkama i momcima, ljubavi i rastancima, roditeljima, prijateljstvu, rodnom selu i životu običnog čovjeka. Često se spominju i određena mjesta, planine, rijeke i druga obilježja zavičaja. Zbog toga mnoge pjesme u sebi nose i dio istorije i sjećanja jednog kraja.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti. Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Firma Galakse Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoce građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065 436 511. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.
1: Narodni blok na programu je u 9 sati i 45 minuta.

Zatim onim koji su pokorni Allahu i onim koji su veliki griješnici, muslimanima i nevjernicima, te je rekao: I Allaha obožavajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinstvo činite i rođacima i siročadi i siromasima i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim. Sura En-Nisa, 36. ajet. Također i mnogi tekstovi iz sunneta Allahova poslanika su prožeti oporukama o lijepome odnosu prema komšiji, potvrđuju njegova prava, postiču na činjenje dobročinstva i ukazivanje počasti, ali i prijete za njegovo uznemiravanje i uvredu. Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ukaže čast svome komšiji. U drugoj predaji se kaže: neka čini dobročinstvo svome komšiji. Poslanik Muhammed alejhi selam je rekao: Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, rob nije potpunoga imana sve dok ne bude volio svome komšiji ili rekao svome bratu ono što voli i samome sebi. Rekao je Allahov poslanik Muhammed alejhi selam: Najbolji prijatelji kod uzvišenoga Allaha su oni koji su najbolji prema svojim prijateljima, a najbolje komšije kod Allaha su oni koji su najbolji prema svojim komšijama. Neki mudraci rekoši: Tri stvari koje se nađu pri čovjeku, tad se ne sumnja u njegov razum niti u njegovu vrijednost. Ako ga budu hvalili njegov komšija, rođaci i njegov bliski prijatelj, saputnici. Komšija sa kojim si u srodstvu kod tebe treba da uživa veća prava od onoga koji to nije. Zatim onaj koji je musliman treba da kod tebe ima veća prava nego tvoj komšija koji je nevjernik. Onaj čija je kuća u neposrednoj blizini od tvoje treba da ti bude vrijednija od onoga koji je udaljeniji od tebe. Prenosi se od Aiše radijallahu anha da je rekla: O Allahov poslaniče, imam dvije komšinice, pa kojoj da od njih dvije dadnem poklon? Reče: Onoj čija su vrata najbliža tvojim vratima. Šerijatski tekstovi ukazuju na postojanje tri vrste komšija. Prva vrsta je onaj koji kod nas ima tri velika prava, a to je komšija koji je musliman sa kojim smo još i u rodbinskom srodstvu. Takav ima prava komšije, prava islama i rodbinska prava. Nakon njega je naš komšija koji kod nas ima dva prava, a to je komšija musliman koji ima komšijsku i pravo islama. Zatim dolazi onaj koji kod nas uživa samo jedno pravo, a to je naš komšija koji je nevjernik i koji kod nas ima samo komšijsku pravo. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne uznemirava svoga komšiju. Od Ebu Hurejre radijallahu anhu se kaže: Rečeno je Allahovome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: Zaista jedna žena danju posti, a noću klanja, ali uznemirava svoje komšije svojim jezikom. On reče: U njoj nema nikakva dobra, ona će u vatru. Bi mu rečeno: A jedna žena klanja samo propisane namaze, posti mjesec Ramazan i udjeljuje komade suhoga sira i ne uznemirava svoje komšije. Reče: Ona će u džennet. Ovaj hadis dokazuje da je nanošenje neprijatnosti komšiji jedan od razloga zbog čega će ljudi biti kažnjavani vatrom, te da je suzdržanost od činjenja neprijatnosti istome jedan od razloga ulaska u džennet. Primjeri nanošenja neprijatnosti komšiji su zaista mnogobrojni. Najčešći oblici nanošenja takvih neprijatnosti su sljedeći: gledanje u ono što je kod našega komšije nama zabranjeno i sveto, ženska čeljad komšijine porodice i slično. Istraživanje i otkrivanje mahana komšije ili njegove porodice, špijuniranje, otkrivanje komšijinih tajni, širenje ružnosti,

0: stanje na putevima.
1: Kako je to stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra čućemo u nastavku iz Bijanka.
2: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radarska kontrola. Evo gdje su najavljene radarske kontrole za danas. Sapna od 10 do 11 sati Kraljevići, od 13 do 14 Žuje, kao i od 15 do 16, a od 18 do 19 Rasošnica. Te očak od 10 do 11 Centar, od 13 do 14 Snježnica, od 15.30 do 16.30 Janja i od 19.15 do 20.15 Omerovići. Kalesija od 14 do 15 Babajići, od 16 do 18 Petrovice Gornje, od 18.30 do 19.30 Vukovije Gornje i od 20.30 do 21.30 Prnjavor i Tuzla Centar, od 10 do 11 Kulina Bana, od 16 do 17 Bulevar Drugog Korpusa i od 20 do 21 također Kulina Bana. Ukoliko putujete, sretan put i udobna vožnja.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koje pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovalac građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović je Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 13 sati i 10 minuta.

0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.
1: Merhaba mila dušo, Dadele i Maji, Dževadu, Abu Muhammadu, Salmanu, Šejki, Elmiji i Ameiri, časnoj familiji u Rijadu, Istanbulu, Madridu, Infanti i familiji u SAD-u. Ovo je Lepa Brena i Šejk, hvala puno, pozdrav veliki za Adilu i njeno društvo, uživajte.
0: Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječe masti 1 litar po super snižnoj cijeni od Marku 20. Grah bijeli 400 grama Trend samo Marka. Soka fruka litar i pol limun po super cijeni od Marku 95. Croissant vaneli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,5 marke. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh i Pink Flowers fantastičnih 2 marke 80. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Talasi vašeg radija, 12:48. Stotine motociklista iz Bosne i Hercegovine, regiona i drugih evropskih zemalja sinoć su prodefilovali ulicama Tuzle u okviru manifestacije Bike Festa Panonika Tuzla 2026. Poseban dio programa Bike Festa u Tuzli je tradicionalna vožnja kroz grad pod nazivom Bukom motora protiv tišine ALS-a. Bajkeri su na ovaj način pružili podršku udruženju Neuron. Zvuk brojnih motora privukao je pažnju građana koji su pratili tradicionalni defile, čime je izvanično obilježen jedan od prepoznatljivijih sadržaja ovogodišnjeg motosusreta. Manifestacija se održava na kompleksu Panonskih jezera, a organizuje Motoklub Tuzla i javno preduzeće Panonika Tuzla. Organizatori su i ove godine osigurali besplatan ulaz i obroke za bajkere, kao i brojne nagrade u okviru bajkerskih igara. Među nagradama su sedmodnevno ljetovanje na Jadranu, kacige, koferi i druge vrijedne nagrade. Posebna priznanja bit će dodeljena najudaljenijem i najbrojnijem motoklubu, kao i najstarijem učesniku. Predviđena je i nagrada za prvu bajkericu koja nakon zvučnog otvaranja kampa motorom uđe u prostor manifestacije. Bike Fest Panonika Tuzla i ove godine okuplja ljubitelje motocikala, rock'n'rolla i druženja, a Tuzla je domaćin bajkerima od petka do nedelje, dakle do danas.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Firma Galakse Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik poželjno iskustvo, rukovaoce građevinskim mašinama poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 15 sati i 40 minuta.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: ulazi od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječe masti 1 litar po super snižnoj cijeni od Marku 20. Grah bijeli 400 grama Trend samo Marka. Sok fruka litar i pol limun po super cijeni od Marku 95. Croissant vanili 6 komada pistacija senzacionalnih 2,5 marke. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh i Pink Flowers fantastičnih 2 marke 80. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Ovo je Hakala i pjesma Lijevo, a za društvo koje putuje.

Muzika po vašoj želji. Radio Glas Drine. Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.